jeg som er dørvakter på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Med Oda Rose, og jeg vil alltid ønske morgenen en god onsdag, og velkommen til kaffekoppen I dag. Vi skriver 23. september, og klokka den har nettopp passert 8 hvis du hører på morgenen, som direkte nå, eller så hvis du hører på reprisen klokka 4, så ønskes du velkommen til da. Vi skal få mye musikk I dag, vi starter med Chubby Checker og Let's Twist Again.

Jeg vet ikke med det, men undertegnet her I studio, han sang I hvert fall med det han kunne her under denne sangen. Litt allsang, måtte. Og fra en rockegruppe skal vi over til en gruppe fra Norge som spiller country og danseband Sier gubba som synger alt du vil ha.

Vakkert ifra Willie Nelson sammen med Ray Charles. Willie Nelson han har jo en låt sammen med det andre bursdagsbarnet I dag. Jeg kan ikke kalle bursdagsbarn akkurat nå, men Julio Iglesias og Willie Nelson, kom her.

0: Ja.
1: Ja, da var klokka passert 11.
0: Og så var det onsdag. Og her sitter Aslaug Alden.
1: Og Ingrid Høyland.
0: Og så håper vi at ikke være
1: stoppe
0: de da, for i dag kan de ikke ut og grave.
1: Nei, kanskje det. Så vi håper det er masse ja. Folk inne.
0: Ja, det håper vi.
1: Og hører på radioen.
0: Ja.
1: Og så er vi jo Jostein.
0: Ja, med fin musikk.
1: I teknikken.
0: Og som tenker telefonen nå.
1: Og telefonnummer det er?
0: 383-431-90.
1: Ja.
0: Og hva har vi i dag?
1: Vi har en gevinst.
0: Ja, men hva vi skal gitte?
1: Vi skal gitte på en panelovn fra 1953.
0: Det kan jeg minnes.
1: Han var på 1400 watt.
0: Ja.
1: Det var jo forskjellige.
0: Ja, det var det.
1: Men denne er på 1400 watt.
0: Vi måtte ha den sterkeste i dag.
1: Ja.
0: For det,
1: ja.
0: Det er ikke så kaldt.
1: Nei, det er ikke det, men hvis du skal ha det på vinteren, så må du ha litt mer.
0: Ja.
1: Og så har vi en gevinst, og det er en flott CD av Alan Jackson.
0: Ja, den er veldig, den kunne jeg godt ha vunnet.
1: Ja, det kunne du sikkert, men du er ikke lov.
0: Nei.
1: Kanskje de som vinner gir den til deg, ja, hvis du har lyst på den.
0: Ja, det kan være.
1: Er du CD-spiller?
0: Ja.
1: Er du?
0: Ja. Og den virker jo.
1: Og gjør det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men...
1: Det er bare å ringe 383-43-190 hvis dere vil være med å tippe på denne panelovnen ifra 1953.
0: Ja.
1: Men dere skal få litt tid til å tenke, så da spiller vi bare litt musikk.

0: Ja, da ligger der et par telefoner. Vi sier god formiddag.
1: Ja, god formiddag.
0: God formiddag, ja.
1: Ja.
0: Og det var?
1: Øyvind Løvås.
0: Øyvind Løvås. Ja, hva tror du denne ovnen koster?
1: For jeg regner med han var elektrisk.
0: Ja.
1: Ja, ja selvfølgelig det var han.
0: Ja, hva er det?
1: Jeg tipper en hundrelapp.
0: 100 blank?
1: Ja.
0: Det er så flott.
1: Ja. Så hilser jeg bare til dere i radioen, og Toril og Leila, og Øyvind og Else og Tredal, og jeg sier bare alle lyttere, kjente og ukjente.
0: Ja, ikke det er greit.
1: Ja, flott.
0: Flitt, takk for at du ringte, Øyvind.
1: Ja, hallo.
0: Ha det.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Ja.
3: Det var jo et mega stille.
2: Så. Ja. Hva tror hun for noe?
3: Ja, hva tror hun, ja. Ja, det kan du virkelig si.
2: Ja.
3: Jeg sier 85.
2: Jeg sier 85,
0: ja.
3: Og mannen min, Stein, han sier 105.
2: 105, ja.
0: 105.
2: Ja.
3: Mm. Og det er notert. Ja, det er fint. Det der er da så rått og
2: ja, det var fullt surt.
3: Av togene. Ja. Det er surt.
0: Ja. Ja, det kan jeg tenke.
2: Ja, regnet det ikke.
3: Nei, ikke nå.
2: Det var litt hos meg i sted.
0: Ja,
3: ja. Ja. Det er tålig sånn, men ellers er den toget ta tjukt.
2: Ja. Det er sikkert på grunn av at det var så varmt i går at jeg bitt denne toget.
3: Ja,
2: det,
3: ja, denne.
0: Ja,
3: helt sikkert.
0: Ja, for det var jo nydelig i går.
2: Ja, det var nydelig da.
3: Ja, det var jo det der var. Ja. Det var jo så fint, og så er det jo ut i
0: ja.
3: Går.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Helt fantastisk.
3: Ja, vel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er så greit.
3: Ja, da hilser jeg bare til alle kjente.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Og til en hel høy til dere.
2: Tusen takk.
0: Tusen takk.
2: Det er så greit.
3: Mm. Ha det godt.
2: Ha det. Da. Det hadde vi en til.
0: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Toril.
0: Det var Toril, ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg sier 95 kroner.
0: Du sier 95 kroner, ja.
4: Ja.
0: Det er bra. Jeg
4: har jo ikke greie på det.
0: Nei, nei, nei. Vi får bare høre hva det blir.
4: Ja da, det ja. Stemmer.
0: Ja.
4: Ja, og så må jeg jo sende noen helsinger.
0: Det må du, vet du.
4: Det er Marit, Ellen i Farsund, opp til Jorunn og Arnold, Annemor, Gerda, og jeg som heter Astrid. Og så må jeg til dere da, dere fri på radio.
0: Tusen takk.
4: Mm, greit det.
0: Fint det, ja. Ha det godt.
4: Ja, ha det godt. Ha det.
2: Hallo.
5: Hallo, ja. Nå var det Arnold.
2: Nå var det Arnold, ja. Ja.
5: Hva er det?
2: Du hever panelovn.
5: Nei, det er vi ikke noe panelovn. Ja, ja, vi er kanskje på løa, jo, de løa.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg vet vi hadde panelovn.
5: Jeg kan si det at i 52, da var første dagen, første år, da kom strøm her der vi bor nå.
0: Åh, oh, hoi.
5: Ja, han ja. Telefon samme år og så.
0: Ja, vel.
5: Så, men det var jo... Vi var ikke gamle da, vet du.
0: Nei.
5: Jeg tipper 48 øre.
0: 48 øre?
5: Ja. Jeg kommer nei. Selv.
0: Ja, ja, ja.
5: Ja, ja. Og Jorunn sier... 73-20, ja.
2: Dere var veldig uenige da.
0: Ja, det var da veldig. Det var da voldsomt.
2: Det var da voldsomt. Det var da voldsomt.
5: Ja, vi ble jo vært litt nærmere, ja.
0: Ja, dere hørte ikke hva som er galt i dag.
5: Nei, det var det. Jeg tror det er
0: noe utskatt til
5: Flekkefjord.
0: Ja, det er helt det. Det er vel derfor.
5: For pasientet.
0: Ja, ja, ja. Ja.
5: Jo da, nei, det er bare noe med øyene.
0: Ja. Ja, det er ikke bare
2: det.
5: Nei, det er ikke det.
0: Nei,
5: det er
0: da. Det er viktig å passe på det.
5: Ellers må jeg ringe til, jeg hilser tilbake til Tore Lander.
0: Ja.
5: Og så kan jeg jo hilse til Øyvind og Else da, ja.
0: Ja.
5: Jo da, og ellers, alle kjente sier jeg bare om ja. Oss til dere på radioen, det er alltid. Gøy å høre på dere, ja.
0: Tusen takk.
5: hva dere finner på for noe vi skal kikke på. Ok.
0: Greit, ha det. Ha det. Hallo.
6: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
6: Du, ja, det var den panelovnen. Ja. Var det i 53?
0: Det var det, ja.
6: Ja. Du, jeg tipper 150 kroner.
0: 150 tipper du, ja.
6: Ja.
0: Det skal du få lov til.
6: Ja, takk for det. Og så må jeg hilse så mye til dere i studio, til Aslaug og Ingrid.
0: Tusen
6: og til Jostein.
0: Takk.
6: Og Jostein i teknikken.
0: Ja.
6: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal, som hadde ha en kjempefin dag.
0: Takk, det må du jo ha.
6: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Hallo.
7: Hallo.
2: Hei. Hei, Gert. Ja, hva tror du?
7: Hei, hei. Ja, det var 53.
2: Ja.
7: Ja, du vet, jeg har ikke peiling på slikt, men jeg sier 75,
2: ja.
0: 75
7: kroner.
0: Ja.
7: Ja.
2: Det er så greit.
7: Det er fint.
2: Ja.
7: Så må dere bare ha det fint, alle der oppe i gråværet. Ja.
0: Takk, like måte.
7: Takk, ha det godt.
0: Ha det. Vi skal snart ha noe musikk.
2: Ja, jeg tror det.
0: Musikk, Jostein.
2: Musikk.
0: Musikk. Nei, jeg vil hvis det ikke.
2: Det vil komme telefonen. Det blir ikke om å si musikk, så kommer de.
0: Hallo. Hallo.
8: Hallo, det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallo, Kåre.
8: Du og jeg... Sist gang så var det i 75, var det ikke det?
0: Jeg husker ikke hva det var sist vi hadde.
2: Ja.
8: Og da

0: Og gæld nu.
1: Ja.
0: Og smager med mere jo.
1: Ja.
0: Så jeg er trummet hækkeland i dag.
2: Ja, men det er så galt.
0: Så du bare i god søgning i dag.
1: Tak for det rigtige.
0: Ja, hej det bra.
1: Hej det.
2: Er det rigtigt? Nå, skal jeg tage musik.
1: Nå, må man have musik.

0: Ja, begge linjerne ved det.
1: Ja. Kom, jeg har lidt vits.
0: Ja, det kan vi.
1: Læge til svensk kvinde, du er gravid. Oh, er du sikker på, det er mitt?
0: Oh.
1: Det er rart, det er svenskene.
0: Ja, de er dumme.
1: Ja.
0: Men vi skal gjerne fortelle igjen hva vi har. Ja. Skal, hvis noen er just skrudd på radioen, så er det dere skal tippe på en panelovn fra 1953. Og den var på 1400 watt.
1: Ja.
0: Og telefonnummer 383-43190.
1: Og så kan dere vinne en fin
0: CD av Alan Jackson.
1: Ja, han er veldig god.
0: Ja, men vi har en telefon. Hallo?
2: Hallo, ja, det var Hildur, til jeg sagt.
0: Det var Hildur, ja.
2: Ja, jeg sier 185.
0: 185, sier Hildur.
1: Ja.
0: Det skal hun få lov til.
1: Jeg er så sikker.
0: Ja, ja, hun høres alltid så sikker.
1: Jo, gjør det.
2: Men da må dere ha en god dag.
1: Tusen takk, ja. Ja. Ha det.
2: Ha det.
1: Da var en til. Hallo.
3: Hallo. Det var Reidun, sa han.
1: Ja.
3: Ja. Jeg tipper 61 kroner.
1: Jaha.

0: 61 och Arvid säger
1: 55.
2: Han säger 55,
0: ja. Då kan man inte se oenig.
2: Nej, då kan man inte.
1: Nej, då. Nej. Det är som vi var nog eniga.
0: Ja, men det är gott.
2: Det är ju gott.
1: Ja.
0: Det är...
1: Ja, då. Så då vill jag hälsa till dig på radio.
0: Tusen tack.
1: Judith och Jon Kvällan och Malvin Moj. Rutt och Steinar Sand, Egil och Nancy Lona. Ellers alle kjente.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Det er så greit.
1: Det er meg stormo nå.
0: Ja, fint det. Ja.
1: Greit. Ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja.
2: Var det stille igjen?
0: Skal vi jo hilse?
2: Ja. Hvem vil lov til det?
0: Ja, nå lovte jeg skulle hilse til Nanna og Asbjørn, så nå, ja. Nå håper Nanna du hører i dag.
2: Ja.
0: Jeg har sagt før at jeg har hilst til deg mange ganger, men du ikke har hørt.
2: Nei.
0: Men jeg lovte du skulle høre i dag.
2: Ja.
0: Og så må jeg sende en stor hilsen til Vigdis.
2: Ja, hvis du hører på.
0: Hvis du hører på. Ja. Venke Tønnesen.
2: Ja.
0: Og...
2: Svein Ole, jeg tror ikke han hører på.
0: Og så kan hilsa til han for det.
2: Ja, hilsa til han. Og så Judith, Dagny, Heinz... Hør, det er helt stille.
0: Henny og Edvard,
2: Gilden og Otto,
0: ja.
2: Er det noen flere som hører på?
0: Ragnhild,
2: ja.
0: Roy Gabrielsen.
2: Ja.
0: Øyvind Løvås og Elsa Øyvind,
2: ja.
0: Ja.
2: Det er mange som...
0: Ja, det er det, ja. Men det dukter sikkert flere, men bare kommer ikke på det.
2: Nei.
0: Men jeg kan ta en vits. Mm-hmm. Tenk en kjorta. Det skulle være fint besøk på hjemmet. Selveste biskopen skulle ha seg en runde og se hvordan hans ringeste sognebarn hadde det. I denne ledning ble det anmodet om å rydde opp på rommene, og Kjotta gjorde som han ble bedt om, rent bortsett fra han lot jakken bli hengende over en stolrygg. Bestyrerinna tok en inspeksjonsrunde, men Ole Severin sa hun, du kan ikke la jakken henge fremme når biskopen kommer. Og for det sa Kjotta, stjeler han.
2: Nå er det en telefon.
0: Det er visst det. Hallo.
3: Hallo, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith.
3: Hallo, hallo. Nå skal du høre.
0: Ja.
3: Jeg tenker jeg vil gi 81 kroner for den.
0: Ja, du tenker det, ja.
2: Du tenker så godt.
0: Du tenker
3: det. Ja, og Jon han vil gi 125.
0: Han vil gi 125.
2: Ja,
3: han er så glad i varme.
0: Ja, ja.
3: Han vil ha den på fullt hele
2: tiden. Ja, da vet jeg ikke. Jeg kjenner den.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, men det er greit.
0: Ja, men det er så flott.
3: Da vil jeg bare hilsa til alle kjente.
0: Ja.
2: Ja.
3: Jeg tar det enkelt og greit.
2: Enkelt og greit, ja. I regnet.
3: Ja.
2: I regnet, ja.
3: Ja.
0: Fint det, Judith.
3: Ja. Det er greit. Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Du, ja. Av og til så skjønner jeg ikke min kone. Har du forsøkt å gå til en psykiater? Og kan han polsk?
0: Ja. Men det er altså en panel om dere skal tippe på i dag, fra 1953, og den er på 1400 watt. Hvor mye tror dere den koster?
2: Ja.
0: Telefonnummer er 383-43190.
2: Er det panelene lenger? Jeg hadde i hvert fall det før.
0: Ja. Det var en varm dag, Kjotta tomaten svettet, ikke var det råd til i halv øl i gang, og fluene stakk. Jeg lurer på, og fluene er henne om vinteren, sa tomaten. Jeg vet ikke, sa Kjotta, men jeg skulle helst ønske de var der om sommeren.
2: Tomaten, hva det var for en?
0: Det var vel en venn.
2: Alle hørte om han. Hørte løv om han.
0: Vi hørte om deg. To fiskebunder som stod opp i et tre,
2: ja.
0: Og så datt den ene ned, så ropte den andre, brakk du noe?
2: Nå, Tore, hvordan trives du med det nye høreapparatet? Helt fabelaktig. Jeg har allerede skrevet om testamentet 4 ganger.
0: Oi.
2: Nå er det visst noe på luften.
0: Det regner han helt i hvert fall oppe i håndene.
2: I koming, ja.
0: Mm. Vi håper det er en som vil inn her og tippe.
2: Ja. Hallo. Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Sida Koseler. Det er Odd Martins fra Vennesla.
2: Ja.
0: Hva sa du navnet, ja.
4: Hva? Odd Martins.
0: Martins, ja.
2: Ja. Kom inn i
4: du. Nå har jeg husk av det. Jeg ikke skjønner at for det står jo at det kommer an på design og alt mulig, så
0: Ikke
4: så type 70 kroner.
0: Ja, gjør det.
4: Det står fra 70 til 150 på design. Og,
2: hei, du var også.
0: Googler du?
4: Google. Ja, jeg husker. Jeg var bare fint. Oh.
0: Det er helt lov til.
2: Ja, da. Men
4: jeg var så vidt født i 53.
0: Jeg ble født i 53.
4: Ja, jeg var ikke født av
0: det. Nei, det er ikke godt å huske.
4: Nei, men jeg har jo lest meg. Jeg har lest meg på gammel tid, så det er
0: ja, visst. Det, ja.
4: Det var jo frykt over penger.
0: Ja.
4: Og du tar i dag, husker du når jeg kjøpte... Jeg vet ikke om du husker det da kandisen du fikk på den tråden.
2: Ja, det var godt.
0: Ja, det var godt.
4: Ja, du vet du handlet på 25 år, det fikk jo svære pose.
0: Ja, det gjorde du. Altså, det er tjukke tiders karameller.
2: Ja.
4: Ja, de tjukke, de er gått vekk.
0: Ja, de er smørboka, ja.
2: Etter smørboka.
0: Ja, nå er de så tynne at de kan ikke
2: gjennom. Du kan ikke se det. Men, vi hadde jo den dropsfabrikken i Lyngdal her.
4: Ja.
2: Og kjenn enda den lukten der var der oppe. Det var, vi kunne kjøpe sånn, avfalls.
0: Avfalls.
4: Det
2: koster ikke mye.
0: Nei.
4: Nei,
0: men tiden er forandret seg.
4: Ja, fint vær her på Sørland da.
0: Ja, det er jo bra.
4: Ja, men de venter jo regn i to-tiden.
0: Ja, de gjør det.
4: Men det er jo høst,
0: Ja, vi kan ikke vente så mye mer.
4: Jeg tror det var en 11 grader her til morgen.
0: Ja, men det er så flott.
4: Ja.
0: Takk for du ringte, ja.
4: Så får jeg bare håpe da, så det er så koselig å høre på det. Jeg hører på dere så litt på Radio Koseler, der som er på fysikk, der er jo hele land.
0: Er det det, ja?
4: Har du hørt på det?
0: Nei, jeg hører mye på retro, sånn 70-tallsmusikk.
4: Ja, det er rød, men gå inn en gang og hør på
0: Kos, ja.
4: Nede Radio Kos.
0: Ja, vet dere en som heter det?
4: Ja, han er fra Jæren Stavanger, eller vei.
0: Ok, ja, det skal jeg prøve på.
4: Ja, jeg så mye fint.
0: Ja, takk for tipset, ja.
4: Og så er det musikk hver time med forskjellig musikk, kontrimusikk og rockmusikk og opera og alt mulig sånt. Ja.
2: Opera,
0: ja. Takk for tipset, ja.
4: Jeg kjenner bare en møyde her. Jeg får bare hilse til han, men jeg skal bare hilse til alle.
0: Ja, fint det.
4: Skal jeg hilse til Øyvind Løves?
0: Ja.
4: Og så helse alle hvis de gjør det bedre. Ha det godt da.
0: Ja, ha det. Takk for du ringte, ja. Ha det.
4: Ja, ha det godt da.
0: Hallo.
5: Hallo, ja.
0: Hei.
5: Hei, det var Røy Kjellestrik.
0: Det var Røy.
5: Ja, jeg må være med. Det tok litt lang tid før jeg ringte inn i dag, for jeg kunne ikke bli enig med meg selv.
2: Nei.
0: Er du nå blitt enig da?
5: Nei, jeg kan ikke enda blitt enig med meg selv, men jeg bare slenger ut et tall på 195 kroner.
0: Ja, du gjør det.
5: Ja, jeg gjør det.
0: Jeg skulle helse deg fra den andre siden av veien.
5: Hva skulle du det, ja?
2: Hvem andre siden av veien?
5: Ja, men det var... Jeg må ikke si navnet, men det var hyggelig.
0: Nei.
2: Nå ble jeg enig,
0: siden. Jeg traff i går, så sa jeg skulle helse. Du må helse tilbake.
5: Just det, det var ikke verst.
0: Nei. Nå er jeg altså det skjer.
2: Nå kan vi si sånn på luften.
0: Ja.
5: Nei.
0: Nei,
5: du må ikke si noe mer.
2: Hva sier Berit da?
5: Nei, du må ikke si noe mer enn det.
0: Nei.
5: Nei.
0: Oi.
5: Nei, men så slenger jeg ut og hilser deg med det samme.
0: Ja.
5: Så hilser jeg veldig mye til dere.
0: Tusen
5: radioen.
0: Takk.
5: Selvfølgelig. Og så hilser jeg inn til Kåre. Og så helse jeg av til Judith Kvelland. Han glemte oss å helse oss. Jeg skulle helse meg fra henne også.
0: Ja.
5: Henne.
0: Ja, men det er bra.
5: Ja. Og så tar Mella ta den andre samtale en annen gang, og så ser vi om vi kommer opp på Anthony Winstad på fredagen, da tror jeg, for da skal vi til Lyngdal.
0: Ja.
5: Da tar vi med og glemmer på i dag, for da tror jeg alle vil ligge med han i boks.
0: Den fin CD, Allan
2: Jackson.
5: Ja, veldig fin. Det passer fint, ja, for da, ja, det passer veldig fint. Ja. Alle fine også.
0: Greit, Roy.
5: Ja, da tenkes vi.
0: Vi gjør det.
5: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, det, vi må gjerne repetere hvor vi har. Det altså en panelovn fra 1953. Den var på 1400 watt.
2: Ja.
0: Og telefonnummer 383-43190. Og begge linjerne nede.
2: Ja. Kanskje vi skal skrømme med noe musikk fra det?
0: Ja, det kan vi. Vi tenker noe musikk, Jostein.
2: Ja.

0: Det var da voldsomt.
1: Det var da,
0: det var da voldsomt, ja. Der begge linjerne ledte. Ja. Enten folk går til laks, eller...
1: Ja, kanskje de så trøyte, for det er så stygt vær.
0: Ja, for det er så
1: stygt vær. Ikke stå opp.
0: Men ring 383-43-190.
1: Og tippe panelovne. Ja. Det er fra 1953.
0: Og fine vins.
1: Ja. Neina sa til venninna si, jeg var på date med Magnus Carlsen i går. Og hvordan var det? Ikke noe særlig. Duken var sjakkrudete, så det tog en halv time før han fikk sendt med saltet. Han gikk inn for jobben sin.
0: Det var en stor sammenstiming utenfor huset i Skippergata da Kjotta kom forbi. Og er det som står på, vil han vite. Det er en mann som er duttet ned fra tredje etasje. Og kommer det flere?
1: Ja, her er det en telefon.
0: Det er det. Hallo.
2: Hei, det var Torhold Kalda.
0: Hallo der.
2: Hallo.
0: Jeg trodde alle hadde sovnet nå.
1: Ja.
2: Nei, jeg glemte noe vekk. Jeg.
0: Det må ikke det,
1: vet du. Det må ikke glemme
2: klokka gikk så fort, det var jo nesten 12.
0: Ja, ja. Vi er det veldig fort.
2: Jeg hørte det var en panel om.
0: Ja.
2: Hva den kostet i...
0: 1953.
2: 1953.
0: Den var på 1400 watt.
2: Ja, jeg tror jeg sier 85 kroner.
0: 85, sier du, ja.
2: Ja. Jeg er greit, må ha en fin dag.
0: Takk for det, takk for at du ringte, ja.
2: Ja,
0: ha det.
1: Har vi en tetru?
0: Nei. Det har vi ikke.
1: Nei.
0: Er det jo noe mer på lager?
1: Nei. Jeg tror de er mest oppbrukt av alle disse vitser mine. Og så var det på hotell, Erik, grusomt. Før fikk jeg seng jeg ikke fikk sove i, og så glemte de å vekke meg.
0: Ja, det var fint.
1: Ja.
0: Nok en klassiker. Kjotta var kommet på sykehus, og sykepleieren tok han imot og spurte, har du pyjamas? Nei, svarte Kjotta, det er isjas. På kirkegården, det var en av byens fiolette som hadde begitt seg snarven over kirkegården i noe omtåket tilstand. Nå gikk det ikke bedre enn at han tuslet seg ned i en grav derfor som var grav ferdig. Da han våknet var det bittelitt kaldt. Det var ikke fritt for at Kjotta kom forbi akkurat da. Fikk seg en støkk i det stemmen fra graven lyder. Uff, som jeg fryser. Men Kjotta kom fort til hektene. Og er det noe rart? Du har jo sparket et mål da.
1: Hallo.
3: Hallo, det er Dagny.
1: Hei, Dagny.
3: Hei, Aslaug.
1: Ja.
3: Få tippe på den ognen.
1: Ja, ognen.
3: Ja, jeg tipper 114 kroner.
0: 114 tipper du.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Det er så greit.
3: Så helse til dere der, og så ellers alle kjente.
1: Helse, takk for Dagny.
3: Ja.
0: Takk for det.
3: Fint.
0: Ha det, ja. Hallo? Hallo?
4: Åja, hei, hallo.
0: Hei.
4: Hei, det var Gerd Kåfjord.
0: Ja.
1: Hei, ja.
4: Hei, du skal bare tippe på den der panelen.
1: Ja.
4: Jeg sier 110.
0: 110, sier du, ja.
4: Ja, men det er så greit.
0: Det er så
4: flott. Da må dere ha en fin dag videre.
1: Takk i like måte, ja.
4: Ha det.
0: Ha det. Ja, har du noe mer?
1: Jeg hadde en, men nå er han forsvunnet. Etter 15 års ekteskap så gikk TV-en i stykker, og mannen sa til kona, tenn lyset, jeg må finne meg i bok. Hvordan kan du lese? Jeg har jo bare sett på TV i 15 år.
0: Ja.
1: Og ikke hatt lyset på. Hun var helt sjokkert.
0: Ja, det var hun da. Det var
1: ikke rart.
0: Nei.
1: Men er det ingen som vil, flere som vil tippe på den ognen? Ognen,
0: hva var det som sa ognen?
1: De sa ognen i flekken.
0: Ja, hva var det som sa det som ringde, de sa ognen?
1: Og Torvork sa ognen.
0: Ja, men her.
1: Det er ingen som sa ognen.
0: Ja, det var noen som sa ognen som ringde. Det var så koselig, ja. Jeg husker ikke hvem det var, om ikke det var Judith, kanskje.
1: Ja, kanskje Judith og Ogne.
0: Kanskje hun sa Ogne.
1: Det var så gammeldags.
0: Ja, det var så koselig.
1: Det var så Ogne i Stova.
0: Ja.
1: I Jorkveld.
0: I Jorkveld,
1: ja. I Jorkveld og Jorpland.
0: Ja. Jeg så på TV, så Vendela skulle ha beholdet dialekten.
1: Åh. Oh.
0: Ja, for det mange ganger når de kommer til byen, så peker de litt finere.
1: Ja, men det skal godt gjøres.
0: Ja, det skal det.
1: De kan ikke, men alltid er nødt til å skifte av litt på
0: nei,
1: det.
0: Nei, vi kan ikke gå til Oslo, så jeg skal ha ikke noe jobbplan.
1: Nei, da vil jeg flere. De forstår ikke noe. Jeg vet ikke hva du hadde fått, jeg spørte til jobbplan.
0: Nei. Men vi bare fjerner mer musikk.
1: Ja.

0: det var dött. Ja. Jag vet inte, här hemma.
1: Kjell.
0: Kjell, jag kan vara.
1: Vad gjorde du igår, då strömmen gick? Prata lite med kona, käck dame förresten. Då var strömmen gott.
0: Så var det tjuta. Det var da Schutter var havnet på plejehjem, at bestyrerinden en dag sendte han afsted for at tømme en pøs med skrællinger i sjøen. Men pas på at gjøre det, mens havnebetjenten snur ryggen til, formant hun han. En times tid etter kom Schutter tilbage, fremdeles med fyldt skrællingpøs. Men hvorfor har du ikke tømt den? Nej, for at trafikken var havnebetjent.
1: Nej.
0: Er du noget flere?
1: Jeg tror det nok så. Det var vældig.
0: Brandbilen. Det var jo den tid, at det skulle, at skaffe sig en ny brandbil var en sak, som nøje måtte overvejes. Så også i Kristiansand, der bystyret besluttede sig for en ny bil. Men diskussionens bølger gik højt, da det var snak om, hvad de skulle gøre med den gamle brandbilen. Schutta, som var til stede og hørte på debatten, synes den gik for langt og greb ind. Kan der ikke bruge den til blindalarm? Vi får bare musik.
1: Ja.
0: De sidste minutter. Hvis der kommer ind noget, så bare tone du ned.

0: Ja, da hatte mir ein Telefon. Hallo.
1: Uwe Benson, goddag.
0: Uwe Benson, ja.
1: Was ist denn mit Gott auf? Ich kann schon mal pusten.
0: Nee, um solche Hände beschenken.
1: Nee, das kann dann auch. Haben wir sicher nur der Fisker Hummer.
0: Ja, Trübchen. Ja, der hin tut, ja.
1: Der liegt hier, Anna.
0: Ja, der liegt da.
1: Guck her, du verjagst dich da.
0: Wir haben Panel, um die von 1953. På 1400 watt.
1: Oh ja. Og hvor koster den?
2: Ja, det var det.
0: Ja, kan du si det?
1: Og årstall var det?
0: 53.
1: Ja, det er 54. Hvor koster den? Det var året før jeg var født.
0: Ja, jeg var født det året.
1: Ja, da kom du litt før meg.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Hun kunne ikke holde igjen.
0: Det er sant.
1: Han koster
0: 2,75.
1: Ja. Og så vil jeg hilse alle kjent i dag.
0: Ja, det er jo greit.
1: At de må ha en god dag og passe godt på kjæringen og hunden.
0: Ja, det er viktig. Ja. Det må du jo.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Greit, ha det. Jeg tror rett og slett bare vi setter stopp der, ja. Hun er jo 12:02.
2: Ja.
0: Og der panelen om det 1953, den koster 115 kroner.
2: Ja.
0: Og det var en som var 1 kroner ifra. Det var Dagny Jakobsen, hun sa 114. Så Dagny, du vant en CD av Alan Jackson.
2: Ja, den er veldig fin.
0: Veldig fin CD.
2: Ja, jeg skulle ønske det var meg.
0: Ja.
2: Men nå kan Roy bare sitte der.
0: Ja, det ble ikke noe CD, Roy.
2: Nei.
0: Men.
2: Ja, ja.
0: Du er i hvert fall brug for paraply.
2: Ja.
0: Så da vil Ingrid Høyland bare si takk for seg.
2: Og det gjør Aslo Galdner.
0: Og så takker vi dere som har ringt til. Ja,
2: og så takker vi Jostein for fin musikk og for han tenker telefonen.
0: Ja, så må alle ha en fin dag.
2: Ja.
0: Ha det.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

Og fra et en fest så må vi rett og slett be Chubby Checker om en gang til spille eller synge om Let's Twist Again.

Det går veldig bort på CD-en her, så jeg klarer ikke helt å fyre med. Nesten. Men vi skal spille en sang som enkelt og greit heter En fin dag. One fine day.

Med Oda Rose, og jeg vil alltid ønske morgenen en god onsdag, og velkommen til kaffekoppen I dag. Vi skriver 23. september, og klokka den har nettopp passert 8 hvis du hører på morgenen, som direkte nå, eller så hvis du hører på reprisen klokka 4, så ønskes du velkommen til da. Vi skal få mye musikk I dag, vi starter med Chubby Checker og Let's Twist Again.

Jeg vet ikke med det, men undertegnet det her I studio, han sang I hvert fall med det han kunne her under denne sangen. Litt allsang måtte. Og fra en rockegruppe skal vi over til en gruppe på, fra Norge som spiller country og danseband Sige Gubba som synger Alt du vil ha.

Vakkert ifra Willie Nelson sammen med Ray Charles. Willie Nelson, han har jo en låt sammen med det andre bursdagsbarnet I dag. Jeg kan ikke kalle bursdagsbarn akkurat nå, men Julio Iglesias og Willie Nelson, kom her.

Ja, da har jeg en sang uten hilsen til, og da har jeg funnet fram sangen Madeleine med Kapteinen og Knivblad. Så her kommer Kapteinen og Knivblad med Madeleine.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vatne med sangen Carolina med Malin Petersen. Så her kommer Malin Petersen med Carolina.

Og så en hilsen til alle som gjengene med noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Redd hver gang jeg tror jeg skal dø med humle». Så her kommer humle med en «Redd hver gang jeg tror jeg skal dø».

Og så har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Ryktefortelle med Caroline Kruger. Så her kommer Caroline Kruger med Ryktefortelle.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen «Kom og ta en dans med meg» med Vesteram. Så jeg kommer Vesteram med «Kom og ta en dans med meg».